0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hilde?
2: Hei Hilde, det fra Statens Vegvesen. Steinar Brattbakken heter jeg.
1: Okay.
2: Vi har sendt deg et varsel i Digipost om fornyelse av førerkort som du ikke har besvart. Står ikke...
1: Ja, jeg har ikke Digipost.
2: Du bruker ikke Digipost, det forklarer jo forsovet saken.
1: Når jeg fikk førerkort, så var det gyldighet på 100 år.
2: Ja, det var en sånn gammel tulleregel på de store førerkortene, men nå er det EU-standardisert, og da må det fornyes med praktiske prøver.
1: Ok, så er det tilbakevirkende kraft.
2: Ja, det sier nesten seg selv at 100 år, det går ikke.
1: Ja, men du kan jo sende på en mail som jeg ikke har.
2: Ja, eller Digipost da, men det er ikke noe problem. Dette er en enkel praktisk prøve. Vi kan ta den nå over telefonen hvis du har tid.
1: Hva er det for noe?
2: Det er rett og slett bare en test av reaksjonsevnen din.
1: Ja, nei, men se på det.
2: Ja, da får du høre noen dyrelyder, og så må du bare fortelle meg så raskt du klarer hvilket dyr det er du hører.
1: Ja, nei, jeg kan se det, ja.
2: Ok, med en gang du hører dyret, så må du fortelle meg hvilket dyr det er. Da starter vi med det første dyret. Det kommer her.
1: Det er en katt.
2: Det var katt, og der brukte du 3,54 sekunder på å respondere.
1: Hvilken relevans har det til et førerkort?
2: Nå stiller du veldig kritiske spørsmål, men det er for å sjekke dine kognitive evner og at du reagerer i tillegg til at du hører.
1: Ja, det...
2: På 3 sekunder er ikke tilstrekkelig hvis det er en hindring i veien, og du må bremse ned.
1: Nei.
2: Så du må prøve å få det til fortere, men du får flere sjanser her. Her kommer det neste dyret.
1: Ja.
2: Der.
1: Sjøløve.
2: Sjøløve, svarer du. Det var en gås. Nei. Feil på den, med andre ord. Så da prøver vi en til. Er du klar?
1: Ja.
2: Den kommer her.
1: Gris.
2: Gris er helt riktig. Det tok 1,63 sekunder.
1: Ja.
2: Og så kommer den siste her. Er du klar?
1: Ja.
2: Ok. Hva var det?
1: Det var en fjert.
2: Hva sa du?
1: Det var ikke noe dyr, det var en fjert.
2: En gris til, med andre ord?
1: Nei.
2: Det var dyrelyder vi skulle ut etter her.
1: Ja, ja, men det er mulig, da må
2: jeg trekke dem. Ok, vi skal få høre den en gang til her.
1: Det er en fjert.
2: Du holder fast på at det var en fjert.
1: Ja.
2: Det var ikke det, altså. Jeg slapp en due.
1: Nei, nå må du kutte ut. Altså, det her er jo bare full.
2: Beklager, det er fullt alvor.
1: Jeg er sikker på at det ikke er en sånn lureprogram på P4 eller noe sånt.
2: Det er noen britiske kolleger som har utviklet denne vitenskapelige testmetoden. Det var, du,
1: hvem det var en er pause, det her? Altså, og... det her er jo lottelig.
2: Det førerkortet må nok makuleres.
1: Men synet...
2: Ok.
1: Nei, melding på at førerkortet har gått ut.
2: Du skal få en siste sjanse her. Hvis du i rask rekkefølge kan ramse opp navnet på alle de 4 søstrene dine, så skal vi vurdere det.
1: Ja, det kan jeg.
2: Få høre.
1: Marit, Sissel, Lune.
2: En gang til.
1: Marit, Sissel, Lune.
2: Kan du det litt raskere?
1: Marit, Sissel, Lune.
2: Kan det hende at de har litt sånn alternative måter å gratulere deg med dagen på?
1: Ja, nei, men det her var jo morsomt.
2: At de rett og slett tipser P4 og sånt?
1: Ja, det er P4, ja.
2: Du, det kan nok hende at søsteren dine synes at du finner på så mye bøl med dem, at de tenkte det var på tide å prøve å få til et eller annet tilbake. De synes det er litt vanskelig å lure deg.
1: Men,
2: Gratulerer så mye med dagen.
1: Jo, takk for det,
2: du. Men du, hvilket dyr er dette her, ja?
1: Det må være et udyr.
2: Ja, det er helt riktig, det.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hello.
1: Og ikke minst Silja Nymoen,
2: hallo.
1: Velkommen til oss.
2: Hei.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst. Mm-hmm. Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
2: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi. Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalket deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre.
2: Ja, sånn bærplukker.
3: Som kam.
1: Det høres ut som du er 3 år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
1: Og så er det ett bær i spannet.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal ei litt av tur til syden.
2: Vår
1: charterfeber tilbake på Granka. Det var sesongstart på Viaplay denne uka her, og derfor har jeg laget en liten syden-charterfeber-quiz, Reilen.
2: Spennende.
1: Vi kan begynne med Staysman, som har laget soundtracket til nye charterfeber-sesongen.
2: Ok.
1: Hvor bra ikke det? Første oppgave blir da en fullfør teksten-oppgave. Hør på dette her. Og hva skjer så med senorita?
2: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller
1: nei!
2: I Spania, eller hun skal
1: nei.
2: Fly, eller drikke noe drikker, eller...
1: Her kommer senorita! Og senorita...
2: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
3: Og senorita skal bli drita.
2: Ja,
1: okay, ja. Det er jo Staysman og charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
2: Charter-Ellen i hvert fall ikke med.
1: Charter-Ellen ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde,
2: ja, ja, ja.
1: De dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker, Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler, og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarøyene, og så det en spesiell type fugl han mener er det er mest av på Kanarøyene. Hvilken type fugl er det?
2: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
1: Hvilken type fugl tror du det mest på Kanariøyene?
2: Ja, kanarifugl.
1: Kanarifugl!
4: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Ja, annet enn kanarifugl, altså.
1: Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
5: Du skjønner ikke hva som feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner og alt. Nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
1: Dette Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
2: Okay.
1: Hva Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken? Er det minibaren, eller er det lysbryteren?
2: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
1: Det lysbryteren. Og siste oppgave i charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
2: Da får du en Irish!
6: Har du Irish?
2: Ja, ja, ja.
6: Jeg skal Irish. Irish. Har du Irish?
7: Irish kaffe?
6: Ja.
7: Vi mister det ikke her.
6: Nei, da skal ikke jeg være her.
1: Ja, et par riktige, det.
2: Jeg føler sist jeg så på charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
1: Jeg tror du er klar for syden, Ellen.
2: Absolutt.

Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, god morgen, sier vi til Marius. Du skal ut og lure noen i dag også. Du, hvem det som offeret i dag, Marius?
2: I dag det Helge, som har vært flink og fylt ut det lille angiverskjema som du finner på Lyden av Norge.no. Der har han tipset om at de tre vennepar som skal på krus om en måneds tid fra Roma. Grete en av de mer lettlurte i følge visstok, så spørsmålet om vi kan finne på et eller annet klydder med reisen for henne.
3: Er det Grete?
2: Hei Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
3: Ja, hei.
2: Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
3: Ja, stemmer
2: det. Ja, og så det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og vi har ikke noe registrert på det.
3: Ok.
2: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
3: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak,
2: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
3: Å, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
2: Nei, du vet at du ikke har det.
3: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
2: Det jo krav om dokumentasjon her.
3: Ja, ok.
2: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
3: Men jeg tror at verden kan, de som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
2: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
3: Å oh, ja, nei.
2: Nei, ikke sant.
3: Jeg husker faktisk hva han het. Han het Renato Bonafede.
2: Det het svømmelæreren din.
3: Det må ha vært i første klasse i 1980.
2: Ja, og da det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
3: Ja, nei, de har ikke sjans.
2: Ikke sant, og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
3: Ok.
2: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
3: Nei.
2: Hvor det du bor?
3: Bergen.
2: Bergen, ja. Bergen. For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører på Tøyenbad i Oslo.
3: Så... Dette kan jo ikke stemme.
2: Jo, det stemmer.
3: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
2: Svømmeknappen?
3: Ja.
2: Det jo det jeg sier at du må.
3: Jaha. Ja. Men kan du sende dette her på mail til meg?
2: Ja, du får det på Digipost.
3: Ja.
2: Når kan du komme til Oslo raskt?
3: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
2: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
3: Ja.
2: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
3: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
2: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
3: Ja, ok.
2: Sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
3: Ja, jeg bare kan ikke forstå om dette er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
2: Nei, altså du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
3: Ja, særlig sånn.
2: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
3: Det går veldig fint.
2: Helge Larsen, hvem det?
3: Er det det, ja. Du måtte være noe sånn. Altså, det var faktisk for dumt at det kunne stemme.
2: Ja, ikke sant. Du skal ikke føle deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus, da. Ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
3: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og vi skal reise oss av gårde i dag, vi også. Vi starter turen i dag i Asker. Der bor du, Iren Magnussen Kyseth. God dag, god dag.
3: God dag.
2: Sitter du og nyter sola?
3: Ja, det gjør jeg, vet du. Det må man sånn på slutten av sommeren.
2: Ja, ikke sant? Hvor mange varmegrader har du klart å få på terrassen?
3: Det sto vel 19, faktisk.
2: Ja.
3: Det må jeg varmere enn det i sola, tror jeg.
2: Men bade, som vi snakket om i nyheten her, det kommer du ikke til å gjøre i dag?
3: Ikke dag, men jeg bader hele året rundt.
2: Åja, du gjør det. Se der,
3: ja. Jeg gjør det,
2: vet du. Ja, det er bra. Ja, du er en tøffing med andre ord.
3: Ja, det er sånn innimellom.

0: innimellom i hvert fall, ja. Vi spurte hvilket land nordmenn reiser aller mest til i dag, som et inngangsspørsmål. Og det klarte du med glans. Hvilket land er nemlig det?
1: Ja, det var Sverige.
0: Det var Sverige, ja. Ikke verre enn det. Det var ikke lange turen det. Skal vi prøve oss på resten av spørsmålsmunken vår her da, Irene?
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Da kaster vi oss i det hele. Du er først på nytt, så vi sier god tur og lykke til.
1: Takk.
0: I hvilken tegneserie er Morristown hovedstaden i landet Bengal?
1: Fantomet.
0: Fantomet er riktig. I hvilket land er Alanis Morissette født?
1: USA.
0: Nei, det er nemlig de andre. Det er Kanada. Hvilken by er størst i Kanada etter innbyggerantall?
1: Pass.
0: Det er Toronto. Hvilken idrett driver Toronto Maple Leafs med?
1: Ishockey.
0: Ishockey er korrekt. Hvilke farger har Hellas sitt flagg?
1: Hvitt og grønt.
0: Nei, det ble feil. Hvitt og blått, så er det Hellas.
1: Ja.
0: Hvilken by er Tyrkias nest største by?
1: Er det Ankara?
0: Ankara er helt riktig. Hva heter den største typen delfiner?
1: Det er sånn blue...
0: Det er spekkhogger, rett og slett. Hva heter filmen fra 1993 om en spekkhogger som var i fangenskap?
1: Save Willis. Red Willis.
0: Ja, Free Willy var det da, så du skal Free få for den. Ja. Hvilken by i Norge er den sørligste hvor man kan se midnattssolen?
1: Bodø.
0: Bodø er riktig. Midnattssol betyr at man er nord for polarsirkelen. Hvilket fjellområde befinner du deg i da, om du krysser polarsirkelen?
1: Det er Saltfjellet.
0: Det er Saltfjellet, men du kan ikke få for den, for det var tida ute dessverre.
1: Ja.
0: Men det var ikke så gærent dette. Er du ikke godt fornøyd med fem rette?
1: Ja, det er jeg, absolutt.
0: Ja, det er godt å høre. Så får vi se da hvor langt det holder i dag, Irene. Uansett så sitter du i sola og koser deg, så det blir vel bra.
1: Det er en fin dag.
0: Ja, strålende lørdag og søndag videre. Kos deg videre, og så får vi se om noen minutter hvem som stikker av gårde med tusenlappen vår i jorda rundt her på P4. Nå stikker vi alle av gårde med en P4-favoritt. Her nemlig Midnight Oil, Beds Are Burning.

Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Ukens høydepunkter fra midt i trafikken med Mikael Andreasen.
1: Skomringstimen av Johan Torin, som er altså krim fra Ørland, anbefales kraftig av Marit. Hun har hørt den på lydbok. Og så er det en som har lest Gullrøsjeren til Torkel Brekke, historisk og spennende trilogi om nordmenn som reiste fra fattige kår til det nye landet,
2: ja.
1: Amerika.
2: Ja, det er litt spennende det. Ja. Hilde, hva har du fått lest i sommer?
3: Jeg har lest de siste bøkene av Pascal Engman, som heter X og Ingen. Den var ganske bra. Og så har jeg lest Helen Flodd, Nærmeste nabo.
2: Ja.
3: Den var ganske bra.
2: Og du har da lest via en app. Mange betaler jo abonnementer og sånn, mens du har et veldig bra tips. Hva slags app er det du bruker?
3: Jeg bruker bibliotekappen. Den er kjempebra. Det er utrolig bra utvalg der, med både lydbøker og e-bøker.
2: Da låner du på en måte bare de i appen, og der er det lydbøker og e-bøker, og så er det gratis?
3: Ja, ja. Det kan da. Du må stå i kø på enkelte bøker, da, for det er ikke ubegrenset antall bøker, men det er noe bare å legge seg i kø.
2: Veldig bra tips, Hilde. Ellers håper jeg du har hatt en fin sommer.
3: Ja, vi bor nå på Nordvestlandet, så juli er nå regnet vekk.
2: La oss kalle det en god boksommer, da.
3: Ja, det må jeg.
2: Takk skal du ha, og så får du ha en fin dag.
3: Takk, likeså.
2: Ha det da.
3: Ha det.

0: så var det plutselig sånn, nei, det var han forrige som gjorde det, det var ikke meg.
1: Ja, det er akkurat sånn, det har ikke jeg sagt siden jeg var 12.
0: Nei,
1: nei.
0: Men han var voksen, han var kjempevoksen, vet du, ja. For du begynner å liksom, du må gjenta argumentene da, så da er det vel bare å ta dem bort da, og så, nei, og så, bare, og så smilte han, og så sa han, nei, det er mulighet, jeg skal bruke dem en gang til, og så bare surde han, så bare gikk han. Og da du skjønner det koker greit da.
1: Ja.
0: For det ender jo da med at han smiler riktig nok, og litt sånn ydmyk, gikk bort, og så bare gikk han.
1: Gjorde
0: og
1: ingenting.
0: Og da står du jo der, altså, selvfølgelig, man kan aldri, hvem skal jeg ringe til, liksom?
1: Nei, kan ikke.
0: Nei, jeg kan ringe politiet, tror jeg vel på om det hadde sendt en matrullig bort, og tvunget han til å rydde de vektene. Hadde vært gøy. Nei, jeg tror ikke det hadde prioritert det. Så da sto jeg der da, og er fortsatt, jeg kjenner, et eller annet sted må du ut.
1: Ja.
0: Men det er jo bare en ting som irriterer oss som er på treningssenteret, Marius. Det vi lurer på i dag, er det ting du irriterer deg over på treningssenteret? Og det som er fint med det, når folk ikke tar det imot, da får du det ut et annet sted.
1: Ja, det er ordentlig.
0: Får du bøtta deg ordentlig?
1: Ja.
0: Ting som irriterer deg på treningssenteret, til 1904, start meldingen med P4.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her? Den kan
4: den
5: finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
12: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hei, Ellen.
2: Hei, Ellen. Det Stian Seddel fra DNB som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, jeg ser du har begynt å bruke Vipps på mobiltelefonen din.
1: Ja.
2: Det vi veldig glad for. Og så har du også satt opp en sånn algoritmisk giverfunksjon. Ja, du jo veldig generøs her, for du har jo programmert den til å gi til tilfeldige veldedighetsformål hver time.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Jo, du har krysset av her at det på algoritmisk giverglede, så har du krysset av på da du registrerte appen.
1: Åh!
2: Så der for eksempel gikk det akkurat 1000 kroner til Redd Barna. Som du, men du gir jo pengebeløp flere ganger i timen har du krysset av på her.
1: Nei.
2: Jo, du har det altså, så det bare tenker å sjekke at det stemmer der, for det jo ganske mye Nei. Der. Gikk det 500 kroner til Fremskrittspartiet akkurat der?
1: Hæ?
2: Så den plukker
1: I dag? Nå, nettopp?
2: Ja, akkurat nå.
1: Det har jeg aldri hørt.
2: Og du har ikke det, nei. Så der også ga du 700 kroner, sier jeg nå til Kreftforeningen.
1: Nei, går ikke det an å ta tilbake?
2: Vi kan ikke ta tilbake det du har gitt, men vi kan stanse det.
1: Ja.
2: Så der, oi, der ser jeg, det gikk 7000 kroner til flytogets venner.
1: Jo, men det jo ikke så mye penger inne.
2: Nei, det jo derfor jeg ringer, for det blir jo et ganske solid overtrekk her nå.
1: Ja.
2: Der også, 1500 kroner til Foreningen for Folkedrakters Fremme.
1: Hæ?
2: Så spørsmålet om du ønsker at jeg skal fortsette, eller om jeg skal stanse den for deg.
1: Stans det.
2: Fordi der, oi, der gikk det også 10000 kroner til Leger uten grenser. Men det jo et godt formål da, så det...
1: Stans det.
2: Og der, 1700 kroner til Bompengepartiet, men de ser at du støtter regelmessig.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei. Men du sikker på at du vil ikke gjøre dette her, du?
1: Nei, dette vil ikke jeg gjøre. Dette
2: Nei, så du synes at jeg skal stanse det før det går... Oi, sant, der gikk det faktisk 7000 kroner til.
1: Hæ?
2: Tobakkindustriens støtteforbund, står det her. Var det planlagt?
1: Nei.
2: Så du synes jeg skal stanse det?
1: Ja, takk.
2: Ja, vil du jeg skal stanse det nå med en gang, eller skal vi
1: med
2: vente?
1: Med en gang.
2: Med en gang?
1: Ja.
2: Du vil ikke tenke litt på det en stund?
1: Nei.
2: Der også gikk det faktisk til Vigrid.
1: Hæ?
2: 3000 kroner, hva ville du gi til dem?
1: Nei, absolutt ikke.
2: Nei, for det flyr jo ut, så det jo kanskje...
1: Jeg har ikke så mye penger å stemme.
2: Ja, men det går jo penger hele tiden, så du synes det at jeg skal stanse det?
1: Ja, jeg bare fatt ved krig,
2: ja, ikke sant,
1: hvordan, hvordan det har gått.
2: Nei, der også ser jeg faktisk 10000 kroner gikk det rett ut der nå.
1: Hva jeg vet, det skal være det.
2: Jorda er flat.no.
1: Nå ringer jeg politiet.
2: Ja, de har du også gitt til, ser jeg. Politiets Fellesforbund. Oi, der gikk det penger til Steffen. Er det sønnen din?
1: Ja.
2: Det var resten som gikk til ham her, faktisk.
1: Hæ?
2: Ja, det renner ut her.
1: Det er faen ikke tull.
2: Kan det hende at det bare er tull?
1: Er det?
2: Kan det hende at sønnen din bare tipset P4 om at mamma kanskje ville gå 5 på?
1: Nei, ikke så galt.
2: Jo.
1: Ikke...
2: Går det greit med deg?
1: Ja.
2: Jeg tror du kan ta det helt med ro.
1: Jeg tenkte, nå er det enten et bedrag, eller så er det tull.
2: Og så var det faktisk begge deler. Men du, gratulerer med Vipps på telefonen din da.
1: Jo, takk.
2: Får du det til?
1: Da skulle alt være i orden.
2: Ja, vi får håpe det.
1: Ja, jeg skal ta den i striper. Ja.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nei, den vasen der er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
3: hørte feil.
4: Han sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så da sier jeg sånn.
7: Vi har Spania. Charterfeber. På Viaplay og TV3.

0: Når er neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
8: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
7: Ja. Yes.
8: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
7: Enig. Noen må si noe.
8: Ja, nå er det din tur, da.
7: Jeg har ingenting.
8: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
7: Nei. Du?
8: Nei. Ikke heller.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Madeleine?
1: Hei.
2: Er Tommy fra Bjerke her?
1: Hei.
2: Den hesten som skal oppover til deg der.
1: Ja.
2: Den kom hit i dag, men vi får ikke sendt den videre på grunn av smittevern, og, så da blir det kluss.
1: Han kommet til Bjerke nå.
2: Den har kommet hit, men vi har ikke noe sted å gjøre av den.
1: Ja, men Marianne sa at det var en sånn stall der. Er det der det er blitt kluss?
2: Ja, Marianne følger ikke med, for i den stallen så står det fullt av smittevernutstyr nå, og du får ikke sendt den videre nordover til deg.
1: Nei, de kjører vel ikke for lørdag.
2: Ja, den transporten er avlyst, så den blir jo her i Oslo på ubestemt tid.
1: Ok.
2: Men kjenner du noen som kan ha den hesten her i Oslo imens, eller?
1: Nei, jeg har ikke så veldig mange kontakter, dessverre.
2: Nei, for vi kan ikke ta den her, og så det vi gjorde, vi bare fikk en sendt videre ned til Oslo Spektrum, så nå står den tjora fast utenfor der, inntil du får ordne opp videre.
1: Okay.
2: For der har de av og til hester og sånn, så de kunne ha den der, men det er bare snakk om en halvtime, eller som kan stå der, så må du finne en ordning.
1: Jeg står jo i Bodø.
2: Men det jeg har gjort fra da, jeg pratet med en som heter Pedro, som jobber ned på det, Oslo Plaza, kaller jeg det da, men det heter vel Radis Hotel eller noe sånt nå, og så tenkte jeg kanskje garasjen der.
1: Ja.
2: Men det går heller ikke. Så
1: nei.
2: Der er det lagret kassevis med sånne AstraZeneca-vaksiner.
1: Ja,
2: ok. Så nå står den hesten utenfor Oslo Plaza, tjora fast til en lyktestolpe.
1: Jeg skjønner.
2: Så nå må du jo hoste opp en plan raskt her.
1: Ja, jeg tenker jo at du må ta kontakt med Marianne, for det er jo de jeg bestilte.
2: Jeg vil ikke forholde meg noe mer til den hesten. Vi kan ikke ta noe ansvar for den.
1: Nei.
2: Men han Pedro skulle ringe deg nå da, så da får dere finne ut av hva dere gjør med den hesten.
1: Ja.
2: Den er ikke mitt bord lenger.
1: Jeg skjønner.
2: Så han ringer deg sikkert.
1: Okay.
2: Lykke til!
1: Okay. Ja,
2: ha det! La oss ringe fra hotellet.
3: Hei, det er Martin.
4: Det er Pedro fra Radisson SAS i Oslo.
3: Hei!
4: Hva er dette med det? Det står en hest utenfor deg som de sier jeg hører til deg.
3: Ja, det hører de til deg.
4: Hva er det for noe?
3: Så står, sier, jeg tror den transport kommer med.
4: Vi kan ikke ha en hest stående her.
3: Det skjønner jeg veldig godt.
4: Ja, det skremmer jo.
3: Jeg står i Bodø.
4: Og jeg står i svingdøren her med en hest jeg ikke vet hvor skal gjøre.
3: Nei, det skjønner jeg veldig godt.
4: Hva heter hesten?
3: Han heter Polle.
4: Hva?
3: Han heter Polle.
4: Polle! Polle! Rolig, Polle!
3: Nei.
4: Hvordan kan jeg få roet den ned? Kan du si noe til den?
3: Nei.
4: Da, jeg må gå inn her.
3: Fulle telefonen, eller hva?
4: Nei! Hva har du tenkt å gjøre med dette?
3: Kan den ikke få bo i en smitte?
4: En smitte? Tror du tuller med meg? Vi har jo folk boende på hotellet som er allergiske mot hest.
3: Ja, ikke sant.
4: Polle, ro! Rolig, Polle. Ja, nå ble den litt roligere her.
3: Ja, så bra.
4: Liker den å høre på radio, for eksempel? Blir den roligere da?
3: Ja, garantert.
4: Tror du P4 funker?
3: Ja, absolutt.
2: Der vi kan finne på å ringe og plage noen som er litt stresset for en lang hestetransport.
3: Du aner ikke hvor stresset jeg er.
2: Du kan jo fortelle oss hvem Ørjan er.
3: Ja, selvfølgelig. Ah.
2: Kan du tilgi ham, eller?
3: Absolutt.
2: Ja.
3: Det går bra, der.
2: Men du gratulerer med hest, da, du.
3: Tusen takk.
2: Du får hilse Polle når han kommer, da.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja.
3: Jeg har gullrosa, da.
2: Ja. Hei, Val. Ja, her kommer han.